соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Иран тышкы эшләр министры урынбасары Казем Гарибабади Иран һәм АКШ арасында үзара аңлашу турындагы меморандум төзелүен һәм бу җомгада рәсми рәвештә имзаланачагын җиткерде. Иран матбугатындагы хәбәрләргә караганда рәсми кул кую тантанасы Швейцариянең Женева шәһәрендә узачак. Пакистан да килешүне раслады. АКШ башы Дональд Трамп та Иран белән килешү төзелүен һәм Ормуз бугазы яңадан ачылачагын игълан итте. Трамп шулай ук АКШның диңгез блокадасын тиз арада бетерергә буйрык бирүен, стратегик су юлы аша глобаль суднолар ташу һәм энергия агымы яңадан башланачагын әйтте. Түркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган АКШ белән Иран арасында игълан ителгән яңа килешүне хуплап каршы алды. Ул үзенең социаль челтәрдәге аккаунтында мондый белдерү ясады. Мин Америка Кушма Штатлары һәм Иран арасында төзелгән килешүне безнең төбәктә тынычлык урнаштыруда мөһим үсеш дип саныйм һәм аны хуплыйм. Бөтен дөнья көткән бу хәбәр безнең төбәктә дәвамлы тынычлык һәм ышаныч мөхитен булдырыр дип ышанам. Эрдоган имзалау көненә кадәр гөшердә киеренкелекне арттыручы сөйләм, провокацияләр һәм чаралардан сакланырга

һәм мөмкин булган саботажларга карата сак булырга кирәклеген ассызыклады. Халыгара Кызыл Хаш комитеты Газадагы җимерекликләр астында күмелеп калган дип саналучы меңнәрчә фәләстинленең шәһәсе бер кайчан да ачыкланмаска мөмкин дип кисәтте. Мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, октябрь аенда көченә кергән утны туктату килешүенә карамастан, коткару эшләре зур киртәләргә очрый. Кызыл Хаш вакыт үткән саен кеше калдыкларының танымаслык дәрәҗәдә шереп бетү ихтималы арта дип җиткерде. Мәскәүнең Украинаның бер ничә зур шәһәренә һөҗүмнәрендә 9 кешенең һәлак булуы җиткерелде. Киев хәрби идарәсе башлыгы Тимур Ткаченко Телеграмдагы язмасында Киевта 23 кеше, шул исәптән бер баланың яралануы билгеле, кызганычка каршы үлүчеләр саны 4-кә җитте дип белдерде. Ички эшләр министры Игорь Клименко моннан алда Украинаның төньяк-көнчыгышындагы Харьков шәһәрендә гадәттән тыш хәлләр хезмәтенең 5 коткаручысы янгын сүндерү операцияләре вакытында һәлак булган дип белдергән иде. Клименко телеграмдагы язмасында шулай ук ким дигәндә 5 кеше яраланды дип өстәде. Киев мэры Виталий Кличко, Киев Печерский лаврасы кебек мәшһүр православие комплексындагы Мәрьям ананың Успения соборы Русия һөҗүмнәреннән соң яна башлады дип белдерде. Украинаның кешесез һава аппаратлары һөҗүмнәрендә исә Мәскәүдән якынча 200 чакрым көньякта урнашкан Тула шәһәрендә 3 кеше һәлак булды, 3 кеше яраланды. Төбәк губернаторы җиткергәнчә яраланучылар арасында бер яшьлек бала да бар. Бу соңгы хәбәрләр иде.

Мақтарал Таушар, Таушы тізбімізнің бүгінгі шаралышынды, өзінің қалымы білен 20-ші ғасыр өзбек театрының негіз тошын солған. Оста ясушы тұрында фикер алышырбыз. Біз ғажайып бай әм түсілі театр мирасы қолдырған, Хамзе Хакимзаде Ниязинің бай драматургиясы әм өлімсіз пьесалары білен танышырбыз. Өзбек милли театрын болдыруда иң мөхим шәхес һичшексез Хамзе Хакимзаде Ниязи. Шәхеше белән Дарвуз төбәгендә булган сәнгатьче 1889 елда Коканд шәһәрендә туган. Ул белемен элекке сулдагы традицион мәктәпләрдә һәм мәдрәсәләрдә алган. Ләкин аның шын үсеше үзенең ныклыгы һәм ару талусыз укуы аша була. Яшлегендә ул көнчыгыш Кытайга сәяхәткә чыга, анда журналистика белән шөгыльләнә башлый. Аның әдәби сәләте, таланты 1905 елда шигърият белән чәчәк ата. Бу чорда ул «Хакыйкат нәрсә ул» дигән көчле әсәр яза. Кызганыч, бу кыйммәтле әсәр беркайчан да бастырылмаган һәм вакыт узу белән югалган. 1910 елларда туган җире Хоканда яңа ысуллы мәктәп ача. Монда ул үзен тулысынча балаларны укытуга багышлый. Шул ук вакытта ул тормышның төп темасына беренчә кыска роман яза. Ул сәяхәт итүгә һәм дөньяны өйрәнүгә бик зур әһәмият бирә. Шушы максаттан чыгып, 1911 елда ул Төркия, Әфганстан һәм Хиндстан буйлап зур сәяхәткә чыга. Бу аңа төрле илләрдәге фәнни тенденцияләрне һәм социаль тормышны якыннан күзәтү мөмкинлеген бирә. 1915 һәм 1918 еллар аралыгында Маргилан һәм Хоканда укытучы булып эшләргә дәвам итә. Шул чорда ул Хоканда идеалист яшьләрне җыюны әйдәп бара. Ул аларга гайрат, тырышлык дип аталган китапхана булдыруда ярдәм итә. Бу китапхана аша ул күп төрек һәм татар китапларын җыя. Шуның белән мәдәниятка зур өлеш кертә. Хамзе Хакимзада Ниязи салган гаят зур тырышлык үзбек мәдәниятенә түгел. Казак, кыргыз, азербайджан, төркмен, таҗик, уйгыр, татар һәм каракалпак әдәбияты үсешенә дә җан өрде. 1918 һәм 1919 елларда ул Ферганада театр труппасына нигез салды. Үзе белән алып килгән берничә милли музыкант белән бергә ул кызыл

Д'Артаньян капиталының соңғы көннәре. Оның театр иҗаты арасында шулай ук үз өдәрәчелек яки бәйсезлек, гаепләүчеләрне җәзалау, кем хаклы, харизм инкыйлабы, Ферғана фаҗигасы, Лошман фаҗигасы, басым, зулым корбаннары, Ташкентка сәяхәт һәм сайлаулар алдыннан кебек күп кенә пьесалары бар. Ниязи театр жанрлары арасындагы айырмана кискен айыру урыны, һәр жанрда җәмгыятьне тәрбияләү максатына хезмәт итүче коралгы әйләндерә. Драматургияның бай дөньясында язылган трагедияларында ул гадәттә өметсезлек, авыр социаль золым һәм сукыр наданлык аркасында юк ителгән гаепсез кешеләрнең гомерләре турында сөйли. Бу өлкәдәге иң тетрәндергеч әсәре булган Оғылы тұрмыш әсерінде ол. Заманча мәктәпләрдә білім алған яңа қорашлы егіт білән оның сүйгәненең феодаль системаға қаршы өмінсізліктен өз-өзінен қол салуын сүрәтлей. Шулай итеп, ул реакция һәм фанатизмның яшьләрнең киләчәген нишек қараңғылатуын күрсәтә. Шулай ук, аның Ошлык курбаннары, Ферғана фаҗигасы һәм Лошман фаҗигасы кебек башка фаҗигалы әсәрләрендә ул сугыш, ярлылык һәм тынгысыз чорларның халыкка китергән тирән җимерүләрен чагылдыра. Оста драматург комедияны күңел ачу өчен түгел, ә җәмгыятьнең кимчелекләрен һәм икейзлелеген сатиралау куралы боларак да кулана. Иң мөхим комедияларының берсе булган Мәйсәрәнең эше әсәрендә ул бузык һәм гаделсез студияларны, хөкемдарларны, динне үз мәнфәгатьләре өчен файдаланучыларны фаш итә. Шул ук вакытта хатын-кыз акылының тиранияны ничек җиңә алуын ассызыклый. Сәяси үзгәрешләр турындагы мөхтәрият автономия пьесасында ул прогрессив яшьләр һәм җәмгыятьнең консерватив өлеше арасындагы идеология каршылыкларына сатира рәвешендә сүрәтли. Гаилә әхлакына багышланган «Кем хаклы» комедиясында ул тормыш иптәшләрен алдау турындагы кисәтү хикәяләре аша намуслылыкның мөһимлеген искә төшерә. Сәнгатьченең социаль гадерсезлекне һәм куллыкны турыдан-туры тикшергән драмалары, реализмны иң көчле итеп чагылдырган әсәрләр буларак аерылып тора. Бай һәм хезмәтче пьесасында ул сыйнфый конфликтны иң югары ноктасына җиткерә. Феодаль системаның рәхимсезлеген бөтен яклары белән ачып сала. Рәхимсез бер хуҗаның ярлы хезмәтчесенең хатынын кулыннан алуын сүрәтли. Хатын-кызлар хукуклары һәм аларның җәмгыятьтә буйсындырылуы мәсьәләренә турыдан-туры кагылган. Фероҗа әсәрләреннән күренеш күзаллау драмасында исә көчләп никахлашуларны, мәҗбүри өйләндерүләрне һәм социаль басымны чындыкчылык, көчле реализм белән тәнкыйтьли. Иң беренче пьесаларның берсе булган «Үч алуда» ул белем бирү һәм мәгърифәтнең мөһимлеген раслый. Зыялыларның җирле хакимнарның халыкны надан тоту тырышлыкларына каршы көрәшен сүрәтли. Нәтиҗә ясап шуны әйтергә кирәк. Хәмзә Хакимзада Ниязи үзенең трагедиядан алып комедияга кадәр бай театр мирасында һәрвакыт иске, искергән тәртипне җимерергә, милли хисләрне уятырга һәм мәгърифкә өстенлек бирергә омтылган. Мәхтәрәм тыңлаучылар, бүген без оста язучының бай пьесалар дөньясы һәм алардагы тирән темалар белән таныштык. Сәхнәдә яңгыраган гасырлык мирасны якыннарак тою өчен сезне шушы бай театр чыгынакларын тирәнтен өйрәндерергә һәм укырга чакырабыз. Мәхтәрәм тыңлаучылар, Айзада Нуранова язмасына нигезләнеп, тапшыру тезме безнең киләсе атнадагы чыгарылышында, яңа бер сәнгать тукталышында, яңа хикәяләр һәм шәхесләр белән очрашу өмете белән исән имен булыгыз.